Pengobat Suara Budaya Bandung, pidangan acara Sampurasun Pasundan Komdangu mintonkeun lagu-lagu pop Sunda petingan ditampi oge urang dugikeun informasi-informasi penting kanggo kaum dangu sadayana, informasi terkini ya teraktual dari berbagai wilayah di seputar Jawa Barat kaum dangu, tidak hanya informasi ngenaan budaya kaum dangunya, informasi-informasi ngenaan anu hal-hal anu sanes noge saha urang dugikeun. Di antawisna kaum dangu, urang ngobrolkeun ngenaan sentra kuliner anu aya di unggal kecamatan di Kota Bandung. Ieu nya. Oh, naon tah informasina? Kedah ngukeun informasina sabada ngupingkeun lagu ti Diora dina judul lagu

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

pas harus penyanyi dangdut. Ternyuh kieu mah. Kembar sih gananya, emang iya lain-lain.

Tuh, ayo nu ngawartosan tiasa ngadugi dangukeun di aplikasi RRI Digital kalau AM sesah katangkep cenah kitu tuh sarana teh nya gitu. Untung apalin dua nana. Tadi teh naon ayah dindin lagu Gedung Tua. Ah, si ayah naon gimana ayah keneh teh ayah dindin sok ngacung ayah keneh teh. Lamun ayah ku abi didugikeun laguna. Ayah keneh teh ayah dindin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sampurasun Baraya, kaum dangu perempat dari Bandung, dulu anu di lembur Baraya, anu di kota Wilujeng Enjing Kasadeana. Alhamdulillah tepang deui sareng kuring Beni Hadiansa danget ieu dinten Kamis ya, ping 15 Oktober 2020 genep, kaum dangu sapertos biasa aya lagu-lagu Degung Sunda dugikeun ka tabuh 7 kitu tanya. Sambil persiapan, tata-tata persiapan kaum dangu anu aktivitas danget ieu, mohon diputerkeun lagu-lagu Degung Sunda karesep kaum dangu ya. Mohon urang ngawitan ku laguna ti Suantena Nining Meida, Kapanggih Modal.